0: I te vaitau tēnei kua langana hoki te pakimai o te malulu ma he taimi ko tēnei te mai ai ko te tato otomi o te hokahalonga na tau kekehe tato taihanga tēnei I o ma he tapilio ki tau ki te vaitau te tau malulu velvana iei ai e te talo na te kila ki tato he programe mo te ola haunga le mu na ola hui le mu I te ahui ahui tēnei. I ni ala, ke no heau ni egi tātou ki te waitau tau mālulu. Ko loko te me mumue tā ua, ko te fulu ua e heo taimi te tauhianga e maua egi tātou te tauale tēnei ko te fulu ka e mai he ai a te tau mālulu. Io e homalohi mai laki lato I eia e haunga ki e te tui o te fulu a he taimi le tēnei ke hoi nā tui. Hei tala ki te homai pe te kauhianga te ola malolo mo he te tau o he tuifulu mo koe pui pui ai koe te tau lawa tēnei pe ni aho ki lawa ni tui e te tau ma ni tau hinga o te ola malolo I nā me tau huala kau e tau no hea ni tātou kako he ki tau tonu ki te vai tau te tau malulu I te otam tēnei kūlangona mā liki nei au klani ka e vena aho ki te lolo tato atoinua te tūlanga o te mālulu te makalili kua I ei te tino I o e kilau ki lagina pui pui ngai mai ke ono hokamahana hana ai nā kumahana hana ke lava te nā pūlo te hui hui e te ulu I ape te ua hoke I tulo I o mai vena hoki nā tō tini ke lava nā ki e hoai ki loto I nā hoale te nā hita o maana te hale te tokarahinga tātou e hako wā e hau hoki nā lipoti te tūlanga e ola malu lungi ai te hale ni ki te he lava o nā mea e hoko mahana nai te hale kūla hoki nā hoheringa te malo ele mai kawai e koe te hale pe koe e noho tongi hoki e te tau na iei ni mahini o kapitoa ke hoko mahana nei te hoale ke laki nei tu iena ke katoa I loto te hoale na mea no mahae ke hoko mahana hana I te hoale e hako hoki e iehe ki langa be ka tamota nei ka e halat ka hoa I lo te pui pui I lo tonghi tia ka e hili hoki te ola te ola haunga nei mu I lo I te o la tau wale o lo te ngang tēnā I nei te tatou tūlanga o te programe o te o la haunga nei mu I te ahi ahi tēnei kila ki nā wala I ono no hea ane ki tātou koha ki tātou no etu ki te vaitau te tau malulu ka kua no hoto ki tātou vena hoki a hoanau I loto I nā ako konga ki tātou e vena hoki a nā hoale ke katoa ia I te mahanohana e vena hoki a te nā meha ngalunga ki tātou I e kila ki nā wala ia e ono haunga le mua I tātou I loto I nā ngaluenga wahoki I nā konga e nā ngaluenga e hoi ai e ke lo te malulu e ai kai koe loa kai tuku taimi te alue o koe loto I te konga I malulu e te tauna ke le te pini ki e te hoka he longa ke ono he taua lea I pe lawe e hitino a wālawa te malulu o te hale e ngālua ai e lai nā mea mhai ke ono heo mai ai nā hokohi tāuli e tau ki te tau malulu kau te nā tono tūlanga I ai ke kila hoka leki tātou ke hoi nā hia kinga tau ai ma te wā te kauhianga te ola malolo ke pui pui ai mai nā tau ale o te malulu ke lawa hoki ta tau tau hiki atu koe lawa e tau ai tino tau tau hiki ta kāinga na hoanau ki nā mea no pui pui mai ai a walo nā tau ale e hokahino ki te malulu e tatu atu hinu tēnei I ko te anga tēnei e he programma, joka vitoa, mutta ollaan hänelle muuta tuui, te vaitautuu ne, kaikki kilokalle ja te tatukaan tokalau, mä tatuu nakai.
1: PMN Tokelau.

atu walo lofa pia. Ile tasi, ile tasi, ae sili ona moni no matou alofa i ate oelo matou to. Ke risa o manu malo, uo matou ole matatalo atuai. Ta ma, ole alo male ngansa, ma futaina i matou neise i o ile fa vavau, e fa vavau lava. Amene. Amene.